0: APT 348, Brian, heading 030, vector 2, Denise.
1: Heading 030, repeat, 348. Looking for the range line 338, clear Vega.
0: Range line 338, Roger, sunlight, heading 030, descend on maintain 11,000.
1: Idle 030, descend 11,000, range line 338.
0: 75064, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 10 DME. Contact on Narita Tower, 118, decimal 35.
1: 170 knots until 10 DME, 1835, 75064, またね。
0: またね。日本カーゴ202、リシャンドラ maintain 6000、クロスビーナスタッドはビロー11000。スタッド
1: はビロー11000、6000、6000。

0: KLM861 リデュースピードという170のメインタイム170のターンテル10 DME コンタクト成田タワー118-0135
1: 118-0135 and reduce speed 170 knots and maintain 130 to 10 miles per hour
0: 181 KPC348 リデュースピードという210 knots
2: リデュースピード210 knots KPC348
0: オレンジライナー338リデュースピードという230 knots
2: 230 knots オレンジライナー338
0: アイルハンク392、リュースピードという1970ノーツ。
2: リュースピード1970ノーツ、3972。
0: 日本カーガ202、キャンセルビーナスピードリセクション。イースタージェット605、ディセンドラメイン10、10000。
3: ディセンドラメイン10000、イースタージェット605。
0: APG 348 ターンレフトヘディング340
2: レフトヘディング340 APG 348
0: ジャパンネ6750リポートスピード
4: 900のジャパンネ6750
0: ジャパンネ6750ラジャメインテンプレゼントスピード
4: メインテンプレゼントスピードジャパンネ6750
0: APG 348ビジュアルナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアドファイスズール、ランウェイ34ライトアップルーツ
2: APG48 ディレクトテミス、メンテン5000アンティルテミスクリアドズール、ランウェイ34ライトアップローチ
5: 今から202
0: リクエスト、ビーナーシアンアッシュオビロー1、3000日本カーが202ライトアップルバズリクエスト今から
5: 202
0: アイロン392、リデュースピードという170ノットメインテン170ノットアンティル 10DME コンタクト成田タワー118-0135
2: リデュースピード170ノットアンティル 10DME タワー118-0135でも
0: 3900アレンジライナー338ターンレフタリング010ディセンドラメインテン5000
2: レフタ010ディセンド5000トレンジライナー338
0: エアプター164フランヘリング190ベクター210
2: フライヘディング190エアプター164

0: アレンジライナー338さん、レストリング340、リデュースピード210ナース。
1: レスト340、リデュース210ノット、アレンジライナー338。
0: エアプサー164、タンライセリング210。
1: ライセリング210、エアプサー164。
2: 東京プロシティ、グッモーニング、TBS 201、オープニングストップ、ATF ライブ150、イスロベジオバイク。
0: リニア201、東京プロシティ、グッモーニング、エクセクタイスズル、ランウェイ34、ライトアップルチ、クリアドバイヤスワンプ、タンゴライバー。
2: イスレスアイスルール、スリープライト、クリアドバイヤスワンプ、タンゴライバー、TBS 201。
0: アレンジライナー338、以上もナビゲーション、ディレクトテミス、メインセン5000マンティルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップルチ。
1: ディレクトテミス、メインセン5000アンティルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップルチ、オレンジライナー338。
0: リニア201、2007メインセン11000。
2: 2007メインセン11000、シミア201。
0: ジャパンネス6750、ビデュースピード2180ノット、メインセン180ノット、アンティル 10DME。
2: It is 180, maintain 180, under the tier 10DME, Japan 6750.
0: Yapsa 164, Tan Lightning 230.
1: Lightning 230, Yapsa 164.
0: EtherJet 605, Fly Heading 190, Vector 210.
3: Riding 190, Vector 210, Vector 605.

0: ウエスタングローバー5870東京アプローチラジャーランウェイ34 left expect ILS ランウェイ34 left approach
1: ILS 34 left Western Global 5870
2: Approach Engineer 201 now establish runway 34 right
0: Engineer 201 contact 成田タワー118-35
2: Tower 118-35 Engineer 201

0: 1301東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ成田 QNH2793 インフォメーションオスカ
1: ーロネイ34ライトエクスペクトアイレスズール34ライト QNH2793 インフォメーションオスカ
0: ーイースタージェット601クリアドワイヤースワンプタンゴアライバーディセントリーチファイトウェル150バイグリップ
1: クリアサンプタンゴアライバーディセントライバー150バイグリップ
0: エアブさん、ワンワンツー、コンタクトのリタタワー、ワンワン8デシマル35。
2: タワーオノネスリファイブ、エアブさんオノツー。

0: フレンチライナー440、リサナメインテン13ダーザン。Sonoras 241, リサナメインテン9ダーザン。
1: リサナメインテン9ダーザン、Sonoras 24。
0: エアソール705コンタクトは11835。
2: コンタクトは11835、エアソール705、グッデイ。
0: グッデイ。

0: 日本カーゴ0399ディセントリーチ4000バイエルガークリアルフォーエルサンウェイ34レッツアプローチ
1: ディセントリーチ4000シートバイエルガークリアフォーディアイレスランウェイ34レッツアプローチ日本カーゴ0399
2: 東京アプローチアピッチ568リービングフライトレベル1901ディセントフライトレベル1505グリップインフォメーションケベック
0: ヤピッチ568東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンプタンゴアライバー
2: ランウェイ34ライトクリアビアスワンプタンゴアライバーヤピッチ568

0: Tokyo Approach, SMA 731, descend to the flyway 150 by 3, information Papa.
1: Air Premier 731, good morning, Tokyo Approach. Runway 34 right, clear VS1, Butango arrival.
0: Runway 34 right, clear VS1, Butango arrival, Air Premier 731.
1: Orange Liner 440, Blue C 250 knots, Suarez.
2: Blue C 250 knots, Suarez.
1: エアピーチ568、リーブ・ビクセン、ヘリング180、ベサル・テミス。
3: リーブ・ビクセン、ヘリング180、エアピーチ568。

0: エアプレミアスブンセリワン、リクリアディレクトビクセン、リサノメンテン、ワンワンタウザン。
1: ディレクトビクセン、リセン、ワンワンタウザン、エアプレミアスブンセリワン。
0: 日本カーゴ04、コレション、日本カーゴ039、コンタクトは118-02。
2: コンタクトは118-03、コンタクトは118-03、コンタクトは118-03。

0: オレンジライナー102、リクリアディレクトピークス、リサナマインテンライナーターザン。
1: ディレクトピークス、リサナマインテンライナーターザン。
0: アシャナ102、クリアプトラフィック、リクリアディレクトエルガー。
2: クリアディレクトエルガー、アシャナ102、スーパ
0: ー。エアピース568、コンタクトは11835。
3: アザサワン135、エアピース568。
0: エアプレミア731、リサナマインテン5ターザン。
3: This is the maintain 5000 air premium 731.
0: FedEx 53901, Lisa maintain 6000.
4: This is now 6000, FedEx 53.
5: Tokyo Pacific Morning Premium 2129, Fly Level 109, Spring.
0: オレナ2129グモニントキアプローチ、エクセクタイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアスワンプ、タンゴアライバー。
5: エクセクタイルスズル、34ライトアプローチ、タンプ、タンゴアライバー、スリーナ、トンツナイナ。
0: 成田 QNH、2993。
5: 2993、クリーナ、トンツナイナ。
0: スマーキャー200、リリュース T250 のツアレス。
6: Roger, speed 250, not the left, mark here 200.
0: Orange Liner 102, Lisa maintain 6000.
1: Lisa 6000, Orange Liner 102.

0: エアプレミアム731ビズモナビゲーションディレクトテニスクリアルフォーアレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Dennis Clear S Zulu Runway 34 Right Approach FM 731
0: Direct 53901 Lisana Maintain 5000 Clear Forest Zulu Runway 34 Right Approach
2: OK, down to 5000 Clear the ILS Approach 34 Right Zulu
0: Korea 2129 Clear Direct Vixen Lisana Maintain 11000
3: Clear direct big stand, descend and maintain 11,000, clean at 1290.
0: Asana 102, descend to reach 4,000 by Elgar, clear for the runway 34 left approach.
4: Asana 102, descend 4,000 by Elgar, clear for the runway 34 left approach. Asana 102, support.
0: Hold stations approach, simultaneous parallel ILS approach to runway 34 right and left in progress. Orange liner 102, reduce speed 220 knots.
5: Reduce 220
0: knots, Orange liner 102. Air Premier 731, contact tower 11835.
1: Contact tower 11835, Air Premier 731.
0: マーキャット200リサナマインテン5000クリアルフォーアレスズルランウェイ34ライトアプローチ
3: デザイン5000クリアルフォーアレスズルランウェイ34ライトアプローチマーキャット200

0: コレーニャ2129リーブビクセンヘリング180ベクタルテニス
1: リーブビクセンヘリング180コンファームコレーニャ2129
0: コレーニャ2129アファー
1: リーブビクセンヘリング180コレーニャ2129

0: オレンジライナー102、リリュースキー200です。
1: リリュース200のオートレンジの102。
0: これが2129、リソナメインテン9000。
2: リソナメインテン9000、クリーナー2129。
0: マーキャー200、リリュースキー230ノットです。
2: スピード230ノットです、マーキャー200。

0: オレンジライナー102、コンティニュープレゼンヘディング、ベクタル、テニス、ディサノメンテン5000。
1: コンティニュープレゼンヘディング、ディサノメンテン5000、オレンジライナー102。
0: FedEx 5391, after tennis, maintain speed 170 knots or greater until 10 DME.
2: Okay, after tennis, 170 or greater, so 10 DME, FedEx 5391.

0: キャー200トラフィック2オクロック6マイルノースウェスト版ヤマス384000ヒースゴングトランウェイ34レフ
1: トラフィック looking out Mike 200
0: トレックスバグ391コンタクトバー11835
2: 0835 please 529
0: stay

0: オレンジアイナ10というリズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアル 4ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアル 4ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、メインテイン102。

0: コリアヤ2129リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンチルテミスクリアル4 ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。コリアヤ2129リズモンナビ
1: リズモンナビゲーションダイレクトテミスですメインテン5000アンチルテミスクリアダイレクトズール34ライトクリアヤ2129
0: ジェスプリング622ディセンダーのメインテン6000
2: ディセンダー6000ジェスプリング622

0: オールステーションストーキャプローチ成田県ネシ297ナイナー2成田県ネシ297ナイナー2デイスプリング622リクリアルディレクトテミスディセンダーのメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスディセンダー5000メインテイン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ツールランウェイ34ライトアプローチデイスプリング622

0: Diva 108, Harvard, left turn.
1: Seven red is left turn, 108.
0: Diva 108, Roger. The zoom on the clear flat turn, left heading 040.
1: Left heading 040, Diva 108.
0: コリアンヤ2129コンタクト成田タワー118デシマル35。
2: 118デシマル35クリアンヤ2129ブテイ。
0: はい。イーバー108ディスナルメインテンフルディスナルメインテン13000。
1: ディスナルメインテン13000イーバー108。

0: Yeah, but I'm telling you, 522 TB5, 2 6 6 9 4 0 0
1: Orangina 522, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Narita KNH 29992. オレンジアイナ522リクリアルディレクトタイラーディスナロミンテンフライトレベル150
0: タイラーフライト150オレンジアイナ522

レンジライナー612ラジャーランウェイ34ライトクリアドビアルータスタンゴアライバービクリアルディレクトビーナス。オレンジアイナ612ディセンダーのメインチェーンフライトレベル150成田 KNH29999 インフォメーションロメオ

オレンジアイナ522リクリアルディレクトテミス。リスナルメインテイン5000。メインテイン5000アンチルテミス。クリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。

0: Hotel Kia Bravo 29409 River Pago 2999 Ocean Pago 240 with Seven。
1: オレンジアイナ408、東京プローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータス3号アライバ
0: ー。ランウェイ34ライト、クリアドビアルータス3号アライバー、オレンジアイナ、モートレイ。
1: エアソール701、リクリアルディレクトエルガー。
2: リクリアルディレクトエルガー、エアソール701。
1: エアソール701、ディセンダルメインテイン、ライナーターザン。
2: Descend and maintain 900,000 AOS 701.
1: Orange China 408, how many miles do you need heading 060?
3: Okay, approach EVA 108, establish.
1: EVA 108, contact Narita Tower 118.35.
3: Narita 118.35, 108, good day.
0: Tokyo Approach
1: Orange, Station Calling Second Call Sign
0: Orange Liner 408, Request Heading 060 for another 600 mile or direct to Vina, City Class
1: Orange Liner 408, Roger, Recreate Direct to Vina, Descender Maintain, Flight Level 150
0: Recreate Direct to Vina, Descender Maintain, 150, Orange Liner, Moderate

0: 東京アプローチレンジライナー4ズライト、コンファームビーナスリセレクション。
1: オレンジライナー4ズライト、キャンセルビーナス、オールリセレクション。
0: Thank you, キャンセルビーナス、オールリセレクション、オレンジライナー4ズライト。
1: オレンジライナー612リクリアルディレクトテミス、リスナルメインチェーン5000、メインチェーン5000アンチルテミス、クリアル 4ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。エアソール701、リスナルメインチェーン6000、
2: リスナルメインチェーン6000、エアソール701。
1: オールステーションズ東京アプローチ、サイモンテニアスパラレル ILS アプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライターインプログレス。
3: 東京アプローチ、エアロハイムスピード22、アプローチインクリップ、メインテンプライベル150、インフォメーションロミオ。
1: エアロハンコク322、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドビアスワンプ、タンゴアライバー、メインテンフライトレベル150。
3: ランウェイ34ライト、クリアス、スワップテンゴーライバル、メインテンフライベル150、エアロハンコク322。
4: 東京アプローチ、トラック35、
1: フェレックス85、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアド、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアスポック、タンゴアライバー。
4: OK、フェレックスズール、34ライト、スーパータンゴアライバー、フェレックス85。
1: エアロハンコク322、ディセンダルメインテイン11000。
3: Descending 11000, Aero Hancock 322.
1: Felix 85, descend to reach flight level 150 by Les Paul, Narita KNH 29992, information Romeo.
4: Okay, descend across Les Paul at 150, we'll get to Romeo, Felix 85.
1: Orangina 408, Harvard, direct Tyler.
0: Orangina 408, access direct Tyler.
1: Orangina 408, リクリアルディレクトタイラー。
0: リクリアディレクトタイラー、オレンジライナー、フォーズライ
1: ト。エアソール701、ディセントゥーリーチ4000バイエルガー、クリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
2: ディセントゥーリーチ4000バイエルガー、クリアル ILS ランウェイ34レフトエアソール701。

0: テジャーワンワンスルーファイフライヒーリング1880ベクタートゥーテミス、ディスタンメンテン9000
1: ファイリング180ディスタンメンテン9000ジャジュー1875

0: ヤピーチ35コンタクトアリタタワーワンワンアリデシワ35
1: アリタタワーワンワン35ヤピーチ35です。東京アプローチオレンジャーナー104リミングアレボー200センチリージ150バイグリープビッツタンゴ
0: オレンジャー104東京アプローチランウェイ34ライクラビアスワンプタンゴアライバー
1: ランウェイ34ライクリアビアスワンプタンゴアライバーオレンジャーナー104
0: ハイダン4397ターンライティング200
2: ターンライティング200ハイダン4397

0: runway, maintain speed of 220 knots or greater.
1: 220 or greater, Connie, by switch.
0: Turn right, now 439, turn right, heading 260.
2: Turn right, heading 260, Hanan 439.
0: Yeah, Junior 1379, maintain speed of 180 knots or greater until 10 DV.
3: Maintain 180 knots or greater until 10 miles, Junior 1379.
0: Yeah, Junior 1379, contact tower 118-35.
3: 118-35, Junior 1379, good day.
0: Delta 501, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right, clear via swamp, turn 5 arrive. Original 104, descend by your star 10,000.
4: Descend by
0: your
4: star 10,000, original 104.
0: ハイナー439、ルジャーミケーションディレクトテミス、クライアプロジェクト、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクトテミス、クライアイラス、ツールアポーツ、34、ライト、ハナン437。
0: チェジャー1175、ターン、ライティング200、ディスタンメンテン5000。
1: ライティング200、ディスタンメンテン5000、チェジャー1175。

0: ファイナルフォースリーランナー、リリースドトゥ170ノッツ、メンテン170ノッツ、アンティル 8ODM。
1: Reduce speed 170 until 8DM 海南 for 吹南的。

0: デジャバ175、リレーショット170ノッツ、メンテン170ノッツ、アンテル10ディエミ。
1: メンテン170ノッツ、メンテン170ノッツ、アンテル10ディエミ。デジュー175。

0: オレンジライナー104、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: レーダー120という、オレンジライナー104。
0: プラチナ501、コンタクトレーダー120、デシマル2。ダナシー102、リクエスト、ディレクト、ヴィーナス、ディサーメント、フライト150。
2: クエスト、ヴィーナス、ディサーメント、150、ダナシー102。

0: Qatar Airways Regular Direct Big Sam Descent 11000 QH2992.
1: Direct Big Sam Descent 11000 on QNH992 Qatar A0FX.
0: ポリポイント5ズライトコンタクトレーダー120デシマル2。
2: 102、1.50。

0: 東京アプローチ J スプリング H5AT リング、ファイルボ171ステップビーチファイルボ150バイクリフトインフォメーション3号
1: J スプリング H5A 東京アプローチランウェイ34ライトクレアビアスワンプタンゴアライバル
0: ランウェイ34ライトクレアビアスワンプタンゴアライバル J スプリング H5A
2: 東京アプローチメルスナイン A06 コンフィルムロカルクイーン H
1: 29971
2: 29971メルスナイン A06
1: カタリエズラエトリクラディレクトピークスDiscernment
2: 10-6000 present position flight to peak with 6000 feet, Qatari A0 heavy
1: Dashi 102, Rika Director Taira, Discernment 10-6000
3: Direct Taylor, Discernment 6000, Dynasty 130
1: Dashi 102, Contact Radar 120-2
3: 1202, Dynasty 130

0: オレジャー602コンタクトデータ120デシマル2。
1: 102オレンジデータ602。
0: ゼスプリング858オリクラディレクトピークスディスアメンテン6000。
1: ディレクトピークスディセント6000ゼスプリング858。
0: ジャンサー SE-07 リクラディレクトジャレット
1: 。リクラディレクトジャレット、ジュリアアーパーロミオイヤーゼナ、ナンバーの SE-07。
0: GP21、フォースペンシング、フライヘディング230、ベクター2、ピークス、メンテン6000。
1: ヘディング230、メンテン6000、GP21。
0: シーウェイ、ポリション。スノラス251、フライヘディング180、ベクター2、ピークス、ディスタンメンテン9000。
1: ヘディング180、ディスタン9000、スノラス251。

0: コリアン703リジウムナビゲーションディレクトジーナクロスパイマー34ジーナスポーターランクリエルフォアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ダイレクトジーナパイマー34ジーナポーターランクリエルフォアイレスランウェイ34レフトアプローチコリアン703ダイレクトジーナ
0: 777トラフィック2オクロック10マイルズサミンチューレストバウンディリングポーターラン200フォーポーターランエアバス380ゴイングジャーナサランウェイ
2: チェックインサイチャネル1727
0: コリアン703トラフィック2オクロック8マイルズサミンチュー
2: コリア703トラフィックイン
0: サイタオカー800リクリアルディレクトピークリゼラルメインテイン6000
3: タオピークタオカー800
0: オールステーショントーキャプロージ99977909997790ダイナイスタン727コンタクタワー118.35
2: コンタクタワー118.35 Good day チャネル727
0: ケジア1103、リセラルメインテイン11ターダン。エアプサン1145、リセラルメインテイン9000ターダン、キャンセルリストリクション。
4: リセラルメインテイン9000ターダン、キャンセルリストリクション。

0: オレンジライナー126フライヘリング180ベクタールテミス、リセナルメインテイン97000。
1: ハイリング、マネージャー、メインテイン97000、ナスパラスライナー126。
0: ケジア1103、リセナルメインテイン5000。
2: リセナルメインテイン5000、ケジア1103。

0: スマートキャット280リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: 10ミス、メインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズール34ライトアプローチマーケット
0: 280イースタージェット609リクリアルディレクトビクセンディセンナルメインテン11000
1: ダイレクトビクセンディセンナルメインテン11000イースタージェット609
0: オレンジアイナー126コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 成田タワー118デシマル35ハーチャーラ126
3: タキアプローチモデル501グラフトゥーディー50150トゥリッチバイトゥリッ
0: モンゴリア501東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズルーランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスワンプタンゴアライバー
3: Zulu runway 34 right approach.
0: Confirm
3: runway approach.
0: 501. Mongolia 501 maintain flight level 150. Narita KNH 290 90. Information whiskey.
3: Information whiskey KNH 290 90. Maintain flight level 150. Mongolia 501.
0: ジンヤン205東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクター ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスワンプタンゴアライバージンヤン205メインテンフライトレベル150成田キューネッチ29990インフォメーションウィスキーダイナスティー100リズモンナビゲーションディレクトテミスディセンナのメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズールランベイ34ライトアプローチ
4: ダイレクトテミスディセン5000メインテン5000トテミスクリアル 4ILS ズールランベイ34ライトダイナスティー100
0: イーバー198ディセンナのメインテン6000
1: ディセンメインテン6000

0: Tokyo Approach 2504, A330 Heavy, information Whiskey, descending flight level 240330 miles before Lotus.
1: Sevilla 5054, Tokyo Approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, cleared via Lotus Tango arrival.
0: Runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right, Lotus to Tango arrival, Cebu 5054.
1: Sevilla 5054, clear direct Venus, descend maintain flight level 150, Narita KNH 2990.
0: Clear direct Venus, descend flight level 150, and say again KNH 5054.
1: Sevilla 5054, KNH 2990.
0: 2990, Cebu 5054.
1: Jinya 205, descend and maintain 11,000, reduce speed to 250 knots.
0: Descend 11,000, speed to 250, Jinya 205.
1: EastJet 609, descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, EastJet 609.
1: Smartcat 280, contact Narita Tower 118, decimal 35.
3: Tower 118, 35, okay, 280, good day.
1: モンゴリア501フライヘリディスリガード。モンゴリア501フライヘリング180ベクタートゥテミスディセンダのメインテン9000。
4: ヘリング180ディセンダメインテン9000マゴリ501。
1: ダイナスティ100リデュースピード210ノット。
3: 210ダイナスティ100。

0: イーバー198コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、イーバー198グレイ。
0: グレイ。イースタージェス609コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2。レーダー102イースタージェス609。
0: モンゴリア501コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 東京レーダー120デシマル2、モンゴリア501、Thank you, good day.

0: 陣屋205、ディセンダーのメインテン6000、コンタクト東京レーダー120.2。
1: ディセン6000、120.2、陣屋205。
2: Tokyo approach, good afternoon to the P-48 maintaining level 240 direct routes. We have information with request lower.
0: Philippine 428, Tokyo approach, runway 34 right. Cleared via routes, tango arrival. Descend and maintain flight level 170.
2: Here's ILS, new runway 34 right, routes, tango arrival. Descend level 140, Philippine 428.
0: フィリピン428ネガティブディセンダーのメインテンフライトレベル170。セビア5054、リデュースピード230ノッツ。
3: スピード230ノッツ、セブ5054。

0: リピン428、ディスナルメインテン、フライトレベル150。
1: ディスナルメインテン、フライトレベル150、フィリピン428。
2: Okay, approach maintain 640, maintain 540, information explain.
0: Orange Liner 640, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Ruta 35 arrival, descender maintain flight level 150.
2: Runway 34 right, cleared via Ruta 35 arrival, descender level 150, Orange Liner 640.
0: Pepia 5054, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.25054
4: Tokyo approach, good afternoon, Paratel 503 Maintain flight level 150, information X-ray
0: Paratel 503, Tokyo approach, runway 34 right Cleared via Swamp Tango arrival, maintain flight level 150
4: Runway 34 right, and clear via Swamp Tango arrival, and maintain level 150, Paratel 503
0: フィリピン428リクリアルディレクトピーク
1: リクリアルディレクトピークフィリピン428

0: フィリピン428リクリアルディレクトテミ。
1: リクリアルディレクトテミ、フィリピン428。
0: パラタイヤ503、ディセンダのメインテイン11000。
2: ディセンダメインテイン11000、パラタイヤ503。
0: オレンジライナー640、リクリアルディレクトタイラー。
3: ダイレクトタイラー、オレンジライナー640。
0: フィリピン428、ディセンダのメインテイン5000。
1: ディセンダのメインテイン5000、フィリピン
3: 428。タフィアプロシアメア809、ディセンディングバルボ240、インフォメーションアク
0: シアメア809、東京アプローチ、リポートアルシュ
3: パッシングフォルボ271、シアメア809。
0: シアメア809、ラジャー、ランウェイ34ライト。エクスペクトアイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビア、ルータス3号アライバー。
3: Ruta Tango arrival request runway 34 left do performance Xiamia 809.
0: Xiamia 809, Raja runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a Ruta Tango arrival.
3: Clear Ruta Tango arrival. Expect runway 34 left ILS approach Xiamia 809.
0: Xiamia 809, descend on maintain flight level 150.
3: Descending in flight level 150, Xiamia 809.

0: エアチャイナナイナツーナイナー、リクリアロディレクトビーナ。
1: ディレクトビーナ、ビクトルエコー、ノーエンバー、ユニフォームシアロ、エアチャイナナイナツーナイナー。
0: ダメニアイトゼロナイナー、リクレロディレクト、ジーナー、ディフェンドメインテイン、シックスタゾン。
2: リクレロディレクト、ジーナー、ディフェンド、シックスタゾン、セマエイゾナイナ
0: ー。エアピース572、ディフェンドメインテイン、ワンマンタゾン。
3: ワンマンタゾン、エアピース572。
0: オーセーション、ストーキャプロス、サイマルテニアスパレルライスパトロティプランウェイ、リコレフトン、ライン、インコレ。
2: トケプロス、セマエイゾナイナー、コンフォーム。Descend 6000.
0: Xiamia 8 0 0 affirm. Descend 6000.
2: Descend 6000. Descend 6000.

0: ャセ526ディスナルメインテンフライトレベル150。
1: リザネセンサーネバ150キャセ
0: 536。エアピーチ572ディセンドビアスタート10000。
2: セビアスタート10000エアピーチ572。

0: キャメア805リクリアルディレクトピークス。
1: ルクリアダイレクトピークス。パパエコアンバーキロシェラキャメア
0: 815。キャメア805アファンディセンダルメインテンフライトレベル150。
1: Descend down flight level 150, direct to pitch, Xiamen
0: 815. Airbnb 572, fly heading 210, vector to Temi.
2: Heading 210, Airbnb 572,

0: 車線526コンタクト東京レーダー120.2。
1: Xiamen 815, descend to maintain 5000.
2: Descend maintain 5000, Xiamen 815.

0: オヘリア604、ディセンドのメインテン、フライトレベル150。
1: Any restriction, Bohemia 604?
0: Bohemia 604, say again.
1: Any LGT restriction, B-Mama, Bohemia 604?
0: Bohemia 604, cancel restriction, descend and maintain, flight level 150.
1: Cancel restriction, descend and maintain 51150, Bohemia 604.

0: ャパンネア754リクリアルディレクトピークス実践のメインチェーンフライトレベル170
1: ダイレクトピークスメインチェーンフライトレベル170ジャパンネア754
0: オヘニア604ディセンダのメインテン11000
2: ダイレクトピークスメインチェーン11000バイニア604

0: ジャパンネア754ディセンダのメインテンフライトレベル150。ディセンダのメインテンフ
1: ライトレベル150、ジャパン754。
0: Bohemia 604, descend on the main 10, 6000.
2: Yeah, maintain 6000, Bohemia 604.

0: レンジャイナ128、ディセンナのメインチェーン9000。
1: ディセン9000、トレンジャイナ128。
0: ボヘミア604、リクリアルディレクトテミ、ディセンナのメインチェーン5000、メインチェーン5000、アンチルテミ、クリアル 4IL ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Clear direct Temis and descend 5,000 feet to reach by maintain 5,000 feet and Temis clip for the hours Zulu first runway 34 right Bohemia 304.
0: Japan Air 754, descend on maintain 11,000.
3: Descend on maintain 11,000, Japan Air 754.

0: China Post 207, descend and maintain 6000.
1: 7-6-0, descend and maintain 6000.
2: Tokyo Approach, Orifon 820, Verbo 240, information message.
0: Orifon 820, Tokyo Approach, Lama 34 right, expect ILS Zulu, Lama 34 right approach.フラッドバイヤールータス35アライバル、ディスタンドのメインチェイン、フラッドレベル150。
2: サム34ライト、スペシャルスクール34ライトアプローチ、フラッドバイヤールータス35アライバル、ディスタンドメインチェイン、フラッドレベル150、オリフォー120。
0: チャイナポスト207、リジュモンナビゲーション、ディレクト、ジーナ、ディスタンドのメインチェイン、4000。
1: ジャージジーナ、ディスタンドメインチェイン、4000、サムポスト207。
0: フィリピン434、ターンレフテリング030、ディスタンドのメインテイン13000。
1: レフテリング030、ディスタンドメインテイン13000、フィリピン434。
0: オリニコン820、リクリアディレクトヴィーナス。
2: リクリアディレクトヴィーナス、オリニコン820。
0: オレンジライナー128、リディスプリトゥー170ノットアレス。
3: 170アレス、それじゃあまた1。

0: ユナイテッド32コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2ユナイテッド32、待ってね。
0: さよなら。ロヒニア608、リクレアディレクトヴィーナス。
1: リクレアディレクトヴィーナス、ポイデン603。

0: ステーション3961、リサラのメインテンファルボー150。オール日本812、ディセントリーズ11000 by ヴィーナス、キャンセルスピードレストリクション。オールステーション東京アプローチ、成田キャレッジ2989、インフォメーション、ズール1カレン。
1: Caldas 9425, 34 left is for departure. Traffic
0: may be
1: slow.
0: Only point 12, contact Tokyo radar, 120.
1: Necessary, take runway 34 right.
0: United
1: Kingdom, Italy, direct Vina. Thank you.
2: Direct
1: Vina,
2: United
1: Kingdom. ZP15, contact Narita Tower,
3: 1-2. Narita Tower, 1-2, ZP15.
0: Good afternoon, Hong Kong Satellite 48, Tokyo Approach, report altitude.
4: Passing that was G02.
0: Hong Kong Satellite 48, radar, runway 34 right, expect INS Zulu, runway 34 right approach, cleared via route 35 arrival, maintain fireable 240.
4: Expect that was Zulu 34 right via route 35.
0: United 33, リサラのメインテンファルボー240。
1: カードルス9425、リサラメインテン11000。
5: Send 11000, covers 9425.

0: オレンジライナー332東京アプローチランウェイ34ライチクリアルビアルーター3号アライバーリサラのメインテンファレボー150ユナイテッド33リサラのメインテンファレボー150
1: ユナイテッドレボー150ユナイテッド33
0: シチャン3961ディセラのメインテン1
2: オリンポーネ3トラフィックライナースロークフォーマルスノッファン5スターさんリーティン5スターさんエヴァスリープに34ライトアライボール
3: オリンポーネ3トラフィックインサイ
0: ド香港シャトルライト4H リクリアードディレクトディーナーディセラのメインテンファルボー150香港シャトルライト 4H コンファームディレクトディーナー
2: ダブルス9425ディセンドバイアスター210000
4: バイアフロント12000
2: ダブルス9425ディセンドビアダスター210000
4: ビアスター10000ダブルス9425
2: ダブルス9425トランスミッションワスカッティングベリファイディセンドビアダスター210000
0: ユナイテッド33ディセントリーチ11000バイビーナス
4: 酸素ビーナスピードリスティクション
1: 11000バイビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビーナスビー

0: オールインフォー183、コンタクト成田タワー、ワンマイデシモ2。
1: コンタクト成田タワー、ワンマイデシモ2、オールインフォー183。
0: カーグルプスライナー425、コンタクト東京レーダー、120デシモ2。
2: ワンツーゼロデシモ2、カーグルプス9425。

0: フライトレス64、ビストラメンテ11000、クロスビーラスタート11000、スピードレスでしょ、キャプテン。
1: ビストラメンテ11000、クロスビーラスタート11000、スピードレスでしょ、キャプテン。キャプテン、ナイス。
2: オールニッポン217、ネイテフライヘリング340、アクションフライヘリング350、ベクタとエルガー、メンテイン6000。
3: Flight Air 350, maintain 6000 on Nippon 2178.
2: Japan Air 408,
4: descend and maintain 11000. Descend and maintain 11000,
0: Japan Air 408. United 64, contact Tokyo Radar 120, Mark 2.
1: Latitude 2, Tokyo Radar
2: 120. United 837, flight heading 3004, switching the Vexat Elga and maintain 8000.
5: Heading 300, maintain 8000, United 837.

0: スター、ウォーカー、ゼロツー、コンタ、東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー。
1: ワン、ツー、ゼロ、ツー、スター、ウォーカー、ゼロ、ツー。
0: ジャパネス。

0: じゃあバレアスベン360ストラメンテ11000さん。ストラメンテ11000、リスナーメンテ11000。
1: ストラメンテ11000、オレンジライナー112。
0: ジャパンエアスベン36ディステラビアスタート1万1000さん。
2: ジャパンエアスベン36ディステラビアスタート1万1000さん。
3: ジャパンエアスベン36コンタクト東京レーダー120です。マルチ。フォースナイトモン150。ダイレクトラフォーインフォメーションブラボー。
4: Air Canada 9 Air Tokyo
0: 7 by Hope Echo
4: arrival.
3: Expect ILS 3-4 left. Roger, clear Super Echo arrival. Expect ILS 3-4 left. Air Canada 9
5: Air. For the low, we have 800 Super Pacific 1-0 to 150. Welcome Bravo.
4: Good afternoon. We have 800 Super Tokyo approach. Clear by Swamp Echo arrival. Expect ILS runway 3-4 left.
5: Clear by Swamp Echo arrival, ILS now is 3-4 left, and we have 800.
4: Japan Air 3084, Declare Director Elgar, and maintain 6000.
6: Declare Director Elgar, descend 6000, Japan Air 3084.
4: And Japan Air 3084, and
0: I'll take it if you increase the rate of descent 3-6.
6: Increase rate of descent until reaching 6,000 final
7: three
6: days.
7: Tokyo approach Japan Air 3006, flight level 220, information Bravo.
0: Japan Air 3006, Tokyo approach, runway 34 left, cleared via Dutas, Echo arrival, instrument flight level 170.
7: Runway 34 left, cleared via Dutas, Echo arrival, instrument flight level 170, Japan Air 3006.
0: ロベンバー7110、イセロビアスタート110さん。スタンバイブレイク、ロベンバー7110、イセロビアスタート110さん。
8: スイッター、ボンモンター、スタンバイブレイク。ステ
0: ーションコーリング、東京アプローチ、ハザー制限
9: プラン。ジャパニア3084、
0: スプレイン452、東京アプローチ、ナメ34ライフ、クラドビア、ルータス、サンゴライバー。
4: エルキャラドメナー、ディフェンスリー、
10: ルータス、サンゴライバー、
3: Sent to reach 8000 by Floki, Air Canada Niner.
4: Orange Liner 112, descend via Star to 10000.
11: Via Star to 10000, Orange Liner 112.
0: Instrumenting flight
4: 800, descend and maintain
5: 11000. Descend 11000, descend 11000.
0: November 7100, contact Tokyo Radar 120, 102.
12: 202, November 7100, goodbye.
0: Goodbye.

0: ジャパネア3006ディストラメンテファーストル150クロスルータスアットファーストル150
1: フランドのメインチェーンフライトレベル150クロスルータスアットフライトレベル150ジャパネア3006
2: フルコントロールアフターホンコンション870ディスランディングラブ240エンディングチャスランディング035ウェダ
0: ーホンコンション870東京アプローチエスペットアレスズールラウェイ24ライターブロ
3: ー
0: 決定的に
4: 1.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
0: Heading
2: 050, Hong Kong 787.
4: Japan Air 17 Tokyo Approach, cleared by a stop Tango arrival. Expect INS Zulu, runway 34 right.
5: クレアバイヤースポックタンゴアライバルエクスペクトアイレスズールラベ34ライトアプローチジャパイワンセブン
4: オレンジライナー112コンタクト東京レーダー120.2
6: 120.2 オレンジライナー112グレイ
0: 方向指令70ハバーディレクト B だ
2: バイバイ方向指令30どう
0: ぞ
2: 香
0: 港車列70ロジャーリクエドレクトビーナースでクリアドビアルータスタンゴライバーク
2: リアドルータスタンゴライバーダイレクトビーナース香港車列70ロ
0: ジャースプリン452ディストラメンテンファイスル1 9 0ディストラ
7: メンテンファイスル1 9 0ディストラメンテンファイスル1 9 0
0: ジャパネア3006ディストラメンテン13000ディ
1: ストラメンテン13000ジャパネア3006
0: 方向指令70、ディストラメンテファーツル150
2: ディストラメンテファーツル150、香港指令70
4: エティハード800、フライヘリング140、ベクターとコーギーディストラメンテ9000
8: ヘリング140、ディストラメンテ9000、エティハード800
4: Echo arrival, expect the IRS runway 34L.
7: The Lespo, or excuse me, the Tupac Echo arrival, and we'll expect 34L, West at 80, thank you.
0: Japan Air 3006, Distramente 8000, cross across at 8000.
9: Japan Air 8000, cross across at 8000, Japan Air.
10: 3006 Okay, approach the Dynamic 750, reading 502.2.2.2.2.2.0 with Bravo
0: Japan Air 750, Tokyo Approach, runway 34R Clear via Rutas Tango Arrival, Instrument Departure 150
10: Runway 34R, via Rutas Tango Arrival, Instrument Departure 150, Japan Air 750
4: Japan Air 17, contact Tokyo Radar 120.2
5: 1202, Japan Air 17, today
0: J3452, ディストラビアスタート1000
7: ディストラビアスタート1000, J3452

0: オレンジライナー334、リポートアクセプトライトダウン、リュートゥトラフィック。
1: ロジャー、リポートアクセプトライトダウン、オレンジライナー334、
2: オリポン5、エクセプトショットカット、アフターリーディング9アタック。
3: オリポン5。
1: アプローチオレンジライナー334、ウィーアクセプトライトダウン、オレンジライナー334。
0: オレンジライナー334、ラジャーフライヘリング070、ポジション080。
1: ヘリング080、オレンジライナー334。
0: ジャパーナ712、リセンドラメンテンフラレボー150。
1: リセンフライトレベル150ジャパン712
0: オレンジライナー426リリュースピート220ノッツ1000リセントゥリーチ11000バイビーナース
4: リピート220
0: リセントゥリーチ11000バイビーナースリセンフライトレベル520リセンのメンテン11000インクリースレートオブリセン
4: リセンのメン
2: テン1105リセンのバイアスタート
4: 1000リセンバイアスタート1000
2: ジェジェア1105コンタクト東京レーダー120102東
4: 京レーダー
0: 120102
2: ジェジェア1105コンタクト東京レーダー120
0: オレンジライナー426コンタクトレーダー ジャパンナ712フライヘリング080ベクター2ビーナス
1: リクエストヘリング070というウェザージャパンナ712
0: アジャフライヘリング070
1: ヘリング070ジャパンナ712 Thank you

0: キャンセル520、サンレフティング030。ジャパンクエスチョン、オレンジライナー334、サンレフティング060。
1: サンレフティング060、オレンジライナー334。
0: ジャパンナー774、リセナーのメインテン、フラルボー150。
2: オリンポー5インクレーダー、エルガー、オレンジリーチ、フォーサーさん、バイセルガー、クリア4アイレス。
0: オレンジライナー334、リリュースピード230。
3: フォーサーさん、クリア4アイレス。
1: フォーサーさん、オレンジライナー334、オリンポー5。

0: オレンジライナー334、ダウンレフティング040。
1: ヘディング040、オレンジライナー334。
0: ジャパンナー774、リデュースピード230ノッツ。ジャパンナー712、リデュースピード230ノッツ。
1: 230ノッツ、ジャパンナー712。

0: オレンジライナー334オリジモンナビゲーションディレクトビーナスディセンドバイアスターワンワンターザン。
1: アフターエルガーディレクトティーナーエルガーホーサーザンクレハーレスエクスリーフォーレスアプローチオリコン5
0: ジャパン712リセナのメインテイン11000
2: ワンワンターザンジャパン712
3: 東京プロジェクト2607ユニットランドでオファーゼルバイクリーリングバイクタリ
4: ーイスタジェシック07東京アプローチランウェイ348クレルバイアス1タンゴアライバルメインテインフライトレベル150
0: ジャパン
4: 712サウンドステリング040ステリング040ジャパン712イスタジェシック67エクスペクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチリポートアルティルファンドランイスタジェシック67コファンエクスペクタイレスズール34ライトリポートアルティルファンドラン
3: ズール
4: 4
3: これ
4: 写真
3: プ
4: ラレベル
3: 167
0: オレンジライナー334コンタクト東京レーダー120レスマウント
2: 1202オレンジライナー334
0: ジャパン774フライヘリング070ベクター2ビーナーリセナのメインテイン
5: 11000
0: ジャパン712リリュースピード220ノット
6: クラプロチクラブンクラブン322クラブン2405マン
0: グリターベース322トキアプローチリポートアウティテュード
6: パキンクラブン2900クラブン2405クラブン322
0: ブリターベース322エクセプターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータスタンゴアライバルクロスママスアットフラルボー240

0: Nippon 57, descend to reach 9000 by Sofia. Cancel speed restriction.
1: Descend to 9000 by Sofia. Cancel speed restriction. Canada 57.
2: Canada 57.
1: Tokyo approach.
2: Descend to
1: 9000.
0: Nippon 75, Tokyo approach. Expect RS Zulu, runway 34, right approach.クリアルビア、ルブラ、タンゴ、アライバー。クロスバブラ、アットフラルボー、150。
1: アレスル、セクターアレスル、スリフォーライト、クリアルビア、ルブラ、タンゴ、アライバル。クロスバブラ、フライトブル、150、セカンヤ、325。
0: ネパール75、アンドインフォメーション、エコー、成田 QNH29-9-0。
2: 194、ディセンディングフライトレム。150、スイズ、チャーリー。
0: ダブルコンタクト、ジャパーナ75、インフォメーションエコー、成田 QNH29-9-0。
1: インフォメーションエコー、29-9-0、ジャパーナ75です。
0: アナザーステーション、セブン。
2: MPH 576、リビングフライトレベル。184、ディセンディングフライトレベル。150、ウィズ、チャーリー。
0: MPH 576、東京アプローチ。エクセクターレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。KLBS 135 arrival cross grip at Flarabo 150
2: expect IRS 34 light approach cleared via swamp tango arrival cross grip at flight level 150 airpeach 576
3: approach IC 104 request for the descent
0: dynasty 104 descend by a star 11000
3: descend by a star 11000 dynasty 104
0: エアピーチ576アンドインフォメーションエコー成田 QNH29-9-0
2: QNH29-9-0 エアピーチ576
3: ロバッチラッキー104リクエストキャンセルスピードリセクションオーバービーナス
0: ネナスティ104ラジャキャンセルスピードリセクション
3: キャンセルスピードリセクションオーバービーナス104 thank you

0: メンタリスル74リセナのメンテンフラルボー
1: 180
0: デパーラー57メンテン250ノット
2: メンテン250ノットダニア57
0: デパーラー57リセナのメンテン6000
3: デパーラー57リセナのメンテン6000

0: メンタリスルーネナフォー、リセナーメンテンフラレボー150。
1: リセナーメンテンファイレボー150、ローメン。
0: ジャパニア57リクリアディレクトテミス
2: ディレクトテミスジャパニア57
0: ジャパニア75リクリアディレクトテミスリセナルメインテン6000
2: ディレクトテミスリセナルメインテン6000ジャパニア75
0: ジャパニア75 and リーブ9000 within 10 miles
2: Leave 9000 within 10 miles, Japana 75.
3: Air Canada 5, contact Naitawa, 118 decimal 2.
4: 118 decimal 2, Air Canada 5.
0: Tokyo Approach 24, 9920, Clear Victor 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ball.
5: Delta 3 Tango Alive Alpha, rescue the Triple Light, Oniko 920.
0: Oniko 920 and cross Mamas at the Bravo 240. Information Echo, Narita QNH 29990.
5: Please check Echo 29990, cross Mamas at 240, Oniko 920.

0: Order 4920, descend on the main tank, Flight Level 150.
1: Order 4920, Liquid Direct Vina, cancel speed restriction.
2: Liquid Vina and cancel Vina speed restriction to
1: 9-0. Japan Yasmet 5 report speed.
3: C250 Japan Yasmet 5.
1: Confirm 250.
3: Affirm Japan Yasmet
1: 5. Japan Yasmet 5 Roger, maintain presence speed.
3: Maintain presence speed, Japan Yasmet 5.
1: Airbase 576, turn lighting 210, restaurant 10-8000.
4: APG576 ライトエディング210ディセント8000
1: メンタリースクリーン A4 リーカードレクトタイラプレッションリーカードレクトピークスパパエコーアルファキロシェラ
5: ーダレクトピークスメン3394
1: パパジャパンヤ57メンテン210ノットグレーターアンティルタミス
6: Japania 57 for Zion.
1: Japania 57, speed of 210 knots or greater until Temis.
6: 210 or greater until Temis, Japania 57.
1: Airbase 576, turn lighting 230, eastbound and then 7000.
4: Right heading 230, descend 7000, Airbase 576.

0: Japan 8664, East Front 10, 6000. 7 10, 6000,
1: Japan 8664.
0: オレンジライナー800、東京プロ、ランウェイ34ライト、クラビアスワンタンゴライバー。オレンジライナー800、メンテンフライトビル150。メンテンフライトビル150、オレンジライナー800。

0: ジャパンヤ8664レジナミエースディレクトテイメンです。
1: オーナレーションディレクトテイメン、ジャパンヤ8664
0: オーリスポン9920リディスプレティ200ノットレス
2: レディス200はレストニコ9920
0: メンタリースプリン94リポッティ
3: Now speed 185 and 33904
0: Mentally speed 94 Roger, maintain presence still until 10 GME Contact tower 1.8.35
3: Maintain speed 185 until 10 GME Contact tower 1.8.35 and 33904
0: Orange liner 800, Liquid Director Vixen Instrument 10, 11000
1: Liquid Director Vixen, Descender 11000 Orange liner 800
0: ガス450、イーストローメンテン5000、メンテン5000アンティルセミ、スクエル4、RS20、ランウェイ34ライトアプロース。
4: メンテン5000、メンテン5000とテンペスト、スクエル ILS ルール、34ライト、タッピー450。
0: ジャパニア1664、イーストローメンテン5000、メンテン5000アンティルセミ、スクエル4、RS20、ランウェイ34ライトアプロース。
1: メンテン5000、メンテン5000アンティルセミ、スクエル4、RS20。ナメ34ライトアプローチ、ジャパナ8664

0: 1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-8-3-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: 東京アプローチオレンジフォー904リーディングクライテル170ディフェンディングクライテル150バイグリスインフォメーションデルタ
2: オレンジフォー904東京アプローチラジャーブレイクオレンジライナー800フライヘディング170ベクターというテミスディストロメンテン900
3: フライヘディング170ディセント900オレンジライナー800
2: オレンジフォー904インフォメーションフォークスロー成田県内2ライナー900エクスペクトアリスツールラムエン34ライタープ
1: レーチェック ATM エチス、エクスペクトアイレスツールラメ34ライト、オリンポー904。
2: オリンポー904、クラナビアスワンプタンガライバル、メンテンフライデビル150。
1: クリアードバイスワンプタンガライバル、メンテンフライデビル150、オリンポー904。
3: オレンジライナー800、コンファムヘディング170&ディセンド900。
2: オレンジライナー800、アファー。
3: オレンジライナー800、センキュー。

0: All Nippon Air 04, turn right heading 200.
1: Turn right heading 200, All Nippon 904.
0: Linear 209, front heading 180, Vector 2G, Instrument 10, 10,000.
2: Heading 180, Instrument 10, 10,000, China 209.
0: オレンジライナー800、リジナル VS ディレクト10ミリ、メインテン5000キル10ミリ、スクレル4、アイリス2、ズール、ランウェイ34、ライトアップロール。
3: リジナルミッションディレクト10ミリ、メインテン5000キル10ミリ、スクレル5、アイリス2、ズール、ランウェイ34、ライトアップロール、オレンジライナー800。
0: ジンヤー209、メインテン240ノットはグレーター。
2: メインテン240ノットはグレーター、チネア209。

0: オレンジライナー632リーヒロエンテン1-3000
1: オレンジライナー632
2: Look your approach to climb 707 descending climb 150 direct you leave information factor
0: コレンジライナー707東京アプローチランウェイ34ライトランウェイアスワンプ35アイボー
2: ロネイ34ライトクリアスワンプ35オライトクランウェイ707
0: クリーンアイス707 and cross grip flight level 150
2: cross grip flight level 150 クリーンアイス707

0: オレンジライナイト00、リパーティットラティ。
1: Thank you, オレンジライナイト00、コンテクトワー、ワンワイトレスマル35。
0: ワンワイト35、オレンジライナイト00。
1: コリアンヤス707、リカーディレクトビクセン、メンテンフライレベル150。
2: リカーディレクトビクセン、メンテンフライレベル150、クラム707。
1: ジンヤ209、ターンライトリンク190。
3: ワイトネディング190、ジンヤ209。
1: オレンジライナー632、インストラメンテン1000。
4: 1000、オレンジライナー632。

0: シンガポール12コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、シンガポール12。
0: ジェスター9、ディストロメンテン6000。
1: ディストロメンテン6000、ディストロメンテン。
0: オレンジライナー64、リクリアドディレクト、ビーナス、ディストロメンテン、サイレボー150。
1: ダイレクト、ビーナス、サイレボー150、オレンジライナー64。

0: All stations Tokyo Approach QNH 29991 成田 QNH 29991ジェスター9のコンタクト東京レーダー120.2
1: 202 202
0: Day

0: AP36 ロー、カウンター東京レーダー、ワンツースロー、デシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、AP36 ロ
0: ー。オレンチャイナー、64、フライヘリン、030、ベクター2、テミス、ディストロメンテン、シクターサウンド。
2: ヘリン、030、シクターサウンド、ロジア、624。
0: オレンヤ、224、フライヘリン、250、ベクター2、テミス、ディストロメンテン、シクターサウンド。
3: フライヘリン、250、ディストロメンテン、6000、クリア、224。

0: ニュージーランド999フライヘディング310ベクター2テミスイーストのメンテイン11000ニュージーランド999ヘディング310リストのメンテイン11000ダイナフォースター279フライヘディング170ベクター2テミスイーストのメンテイン9000
1: Heading 170 radar vector, descend to 9000 China post 279.
0: Shenzhen 651, regime navigation, direct to Temis, descend maintain 5000, maintain 5000 until Temis carefully Zulu runway 34 right approach.
2: Direct to Temis, maintain descend to 5000, we are clear of runway 34 right, clear 651.
0: Shenzhen 651, verify credo for this Zulu runway 34 right approach.
2: Zulu runway 34 right approach, yeah, 651.

0: 電車65アーリー、デュースピー2190ノッツ、オーレス。
1: デュースピー2190ノッツ、オーレス、デュース651。
0: ルフサンスカーゴ、S3S4、リークラディレクト、ビッグ10、ディストロメンテイン、11000。ウクタンスカーゴ S3S4 ベルファイリクラディレクトビクセンビクターインディアエクセエコーノーメンバーディステロメンテイン11000ウ
2: クタンスカーゴ S3S4 プラスバイクビクターインディアエクセエコーノーメンバーウィクセンウクタンス
0: カーゴ S3S4
1: Tokyo Station S651, local at the runway 34 right.
0: Denshin 651, reduce speed to 180 knots, ORS. Contact Narita Tower
1: 118-35. Reduce speed to 180 knots, ORS. Tower 118-35, near 651.

0: ニュージーランド999、コンタクト成田タワー118-35。
1: コンタクトタワー118-35、ニュージーランド999。
0: で。
2: Requesting further descent, I'll call you to the
0: Standby 1.

0: ロフトハンタカゴ8384、コンタクト東京レーダー120.2。
1: ロフトハンタカゴ8384、コンタクト東京レーダー120.2。グッデイ、リマン。
2: Tokyo Approach to Great Antenna 106 heading direct trip, runway 150 south.
0: Ashana 106 Tokyo Approach Information Hotel QNH-29992 Expect IRS Zulu runway 34 right approach.
2: IRS runway 34 right, we will check hotel.
0: Ashana 106 cleared by Swamp Tango arrival, maintain flight level 150.
2: Swamp Tango arrival, runway 34 right.
0: オレンジライナー508、東京アプローチ、インフォメーションホテル、QNH-29992、Expect IRS Zulu、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: QNH-29992、Expect IRS Zulu、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー508。
0: オレンジライナー508、クリアドバイアルータスタンゴアライバル、リポートクリアブウェザー。
3: クリアドバイアルータスタンゴアライバル、リポートクリアブウェザー、オレンジライナー508。
0: コリアネア T131、リクリアディレクト、ピークス、シャローメンテイン9000。
4: ファイトピークス、シャローメンテイン9000、クリアネア2131。
0: 香港シャトル646、リクリアディレクト、ジャレット、シャローメンテイン11000。
5: ディレクト、ジャレット、香港シャトル646、クリアネア11000、香港シャトル。
0: コリアネア T131、コンタクト東京レーダー120.2。
4: レーダー102、コリアネア2131、ごめん。

0: 香港シャトル646リクリアディレクトピークスリターのメインテン10タウダン。
1: ディレクトピークスリターの10タウダン、香港シャトル646。
0: 香港シャトル646コンタクト東京レーダー120.02。
1: 1202、香港シャトル646です
0: 。で。
2: Approach your engine liner 404, evening, leaving 3084240. Information hotel.
0: Orange liner 404, Tokyo approach, good evening. Runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival.
2: Runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival. Orange liner 404.
0: オレンジライナー508、リサのメインテン11000。
3: オレンジライナー508。

0: approach like that, 404, request left turn heading 050, good ground.
1: オレンジライナー404、ラジャー、フライヘリング050、メインテンフライレボー240。
0: ヘリング050、フライレベル240、オレンジライナー404。
1: オレンジライナー508、リサのメインテン6000。
2: リサン6000、オレンジライナー508。
1: アシアナ106、リサのメインテン6000。
3: リサン26000、アシアナ106。
1: オレンジライナー508、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、オレンジライナー508。

0: ポニポン8442、リクリアディレクトビーナス。
1: リクリアディレクトビーナス、ポニポン8442。
0: All station stocky approach simultaneous parallel ILS approaches to runway 34 left and right are in progress.

0: ダイナスティ5706より。ダイナスティ5706よりクリアディレクト、ヴィーナス。
1: ヴィーナス、ダイナスティ5706。フォローチェアラングフリットフォーダイレクトリーディセンシングライレベル150、ナオフィングライレベル160、ビディンコメーションホテル。
0: アルハンゴック324、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドバイアスワンプ、タンゴ、アライバル、メインテンフライレボー150。
1: 34、ライト、クリアドバイアスワンプ、タンゴ、アライバル、メインテンフライレボー150、アランゴック324。
0: オレンジライナー404、リセナーのメインテン、13000、キャンセル、ビーナス、リストリクション。
1: 13000、キャンセル、ビーナス、リストリクション、オレンジライナー404。

0: オレンジライナー404リクリアディレクトピークス、リサのメインテン12000。
1: ディレクトピークス12000、オレンジライナー404。
2: 東京アプローチは日本 H401、リーディング5016、センディング150、ウィズ、成田ホテル。
0: オニポイント401、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドバイアスポーク、タンゴアライバル。
2: ランウェイ34、ライト、クリアドバイアスポーク、タンゴアライバル、日本 H401。
0: Only point 401, descend via star to 9000, cancel speed restriction.
2: Descend via star to 9000, cancel speed restriction, Nippon 8401.
0: Orange Liner 404, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Orange Liner 404, good day.
0: Good day.

0: ロット7マイナー、リセマのメインデイ、ナイナーダーダー、キャンセル、スターリストリクション。ダイナスティ5706、リクリアディレクト、ピークス、リセマのメインデイ、6000。
1: Circle pick, descending 6000, standing 5-0-0.

0: エアチャイナ9110アリクリアディレクトピークスメインテン11000
1: ディレクトピークスメインテン11000エアチャイナ9110
0: オレンジライナー18 Do you accept ディレクトヴィーナス
2: 乾杯
0: オレンジライナー18、リジモンナビゲーションディレクトヴィーナス、ディセンドバイアスターという11000。
2: ディレクトヴィーナス11000、オレンジライナー18。
0: タキ300、リジャマのメインテン11000。
3: リジャマのメインテン11000、30000。

0: Malaysia 70, do you accept direct to Venus?
1: Repeat, expect, we can accept direct to Venus, Malaysia 70.
0: Malaysia 70, resume own navigation direct to Venus. Descend via star to 11,000.
1: Descend via star 11,000, resume navigation direct to Venus, Malaysia 70.
0: Japania 6778, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202 Japan 6778です。
0: で、ジャパニア65フライヘリング260ベクターというテミスメインテイン9000。
2: フライヘリング260メインテイン9000ジャパニア65。

0: Japan Union 65, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Japan Union 65.
0: オレンジライナー18リクリアディレクトピークスリサのメンテナンス7000
2: ディレクトピークス7000トレジャーの18

0: オレンジライナー18、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 1202、オレンジライナー18。
0: マレーシアン70、リクリアディレクト、ピークス、リデュースピード220ノーツ。
2: 220ノーツ、ダイレクト、ピークス、マレーシアン70。

0: 私のアプローチ1本カード262
1: 東京アプローチ262 東京アプローチラジャランウェイ34レフトエクスペクタイレストランウェイ34レフトアプローチ
0: エクスペクタイレストランウェイ34レフトエクスペクタイレストランウェイ1本カード
1: 日本カゴ262 Expect Cancel Venus Restriction日本カゴ262リセナーのメインテンフライレボー160
0: 日本カゴ262
1: バリエーション70、フォースペーシング、フライヘリング050、ベクター2テミス。
2: ヘリング050、メイシェーン70。

0: 日本カーゴ26、リサラのメインテンス、シクターガン。
1: メインテンス、シクターガン、日本カーゴ26。
0: エアスプリング6217、フライヘディング030、ベクター2テミ、リバイスメインテン11000。
2: Turn left heading 060, vector to 10 minutes, descent to 11000, has been 6217.
0: Airspring 6217, heading 030.
2: Heading 030, has been 6217.
3: Taking approach, you there, Emirates 318, descending level 150, any information in India?
0: Emirates 318, Tokyo approach, up. Jaja 1109, descent on maintain 11000.
1: Descending maintain 11000, Jeju 1109.
0: Korean Air 551, fly heading 180, vector to Gina, descend on maintain 9000.
4: Heading 190, vector to Gina, descend 9000, Korean Air 551.
0: Emirates 318, Tokyo approach, expect ILS runway 34, left approach, clear via S1, Tango arrival, maintain fireball 150.
3: Maintain level 150, swamp, Tango arrival, runway 34, left, Emirates 31.
4: Korean Air 551, confirm heading 180.
0: Korean Air 551, affirm.
4: Heading 180, descend 9000, Korean Air 551.
0: 日本 Cargo 262, descend on maintain 4000, resume normal speed.
1: Maintain 4000, normal speed, 日本 Cargo 262.
0: エアスワン166、ディサラのメインテイン9000、キャンセルオールリストリクション。
1: ディサラのメインテイン9000、キャンセルオールリストリクション、エアスワン166。
0: 日本カーゴ26、ターンレスリング360。
1: レスリング360、日本カーゴ26。
0: Korean Air 551, turn right heading 190, descend on maintain 6000.
4: Right turn heading 190, descend 6000, Korean Air 551.
0: Dynasty 108, fly heading 030, vector 2 Temi.
5: Heading 030, Dynasty 108.
0: Dynasty 108, descend on maintain 11000.
5: Descend maintain 11000, Dynasty 108.
0: 日本カーゴ262、リズムナビゲーションディレクト、ジーナ。
1: リズムナビゲーションディレクト、ジーナ、日本カーゴ262。
0: 日本カーゴ262、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2。

0: メジャーワンワンゼロナイナーのターン、レフトレディングワンファイブゼロ。
1: レフトレディングワンファイブゼロ、チェジュワンワンゼロナイナ
0: ー。エミレーツリーマイト、リリュースピード2230ノースオーです。
2: 230レフト、エミレーツ、3running。

0: レジャーマンマンゼロナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー、ジェジオ、ワンワンゼロナイナ
0: ー。エミレーツリーマンエイト、フライヘディングワンナイナーゼロ、ベクターツー、ジーナー。
2: OK、ヘディングワンナイナーゼロ、エミレーツリ
0: ー。サンタセブンナイナー、リクリアード、ディレクトピーク。
1: ディレクトピーク、ワンナイナーゼロ。

0: Delta Operative Kumawa, Converse 518, Landbay 2405, Mama, testing Landbay 254, we have cleared.
1: こんばんは、ソノラス518、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクト RS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス35アライバー、リソナのメインテンスアルボー150。
0: エクスペクト RS ズール34ライト、アプローチ、クリアルルータス35アライバー、リソナのメインテンスアライバー150、ソノラス518。
1: オールステーション東京アプローチ、成田 KNH29993、KNH29993、パラレル ILS アプローチ、リソナのメインテンスアライバー、レッセンワイタイフォブです。エミレーツ318、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、エミレーツ、

0: 朋友和平的
1: エアチャイナ145東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス35アライバオメインテンサルボー230
0: メインテンサルボー230クリアルータス35アライバオランウェイ34ライトアプローチ
1: エアチャイナ145コンファームアユリクスティングヘリン0ハイスローオール0970
0: ハイスロー0970
1: エアチャイナ145ラジャーフライヘリング0970ベクタートゥーテミ
0: フライ
1: ヘリング0970エアサール703リクリアードディレクトビクセンディサナルメインテン
0: 11000
1: エアサール703リクリアードディレクトビクセンディサナルメインテン11000
0: ジ
1: ャパニア942リサナのメインテン10000
2: リサナ10000ジャパニア942東京プレス10518クラブレーター We are able to direct ヘミ
1: ソナース518ラジャーリジューマンナビゲーションディレクトヘミ
2: リジューマンナビゲーションディレクトヘミソナース518
1: ヤサイナ145 How many miles do you need heading 0970エアチャイナ145コンファーム20マイルエアチャイナ145ラジャーリポートアクセプトジェフサン

0: エアソール703リポートスピー
1: チ。スピーチ507703。
0: エアソール703メインテインプレゼントスピーチ。
1: メインテインプレゼントスピーチ、エアソール703。
0: ジャパンネア942、リリュースピード2250の。
2: スピード2250、ジャパンネア942。
0: エアチャイナ145、ディサラムインテンカルボ160。エアチャイナ145、アファーム。

0: SR7-3 フライヘディング180ベクター2テミメインテン9000
1: マイテニー180ディスニー9000ウジョネ8703
0: エアチャイナ145 145カーバーディレクトビーナー
1: Hello guys, my name is Roger Hardy. I'm from China.
0: Yeah, China 145 is up.

エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330ノート。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1330。エアサイナー14ファイブディセラノインテン1

0: エアソル703、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.03.03。
0: ジャパンエア942、コンタクト東京レーダー、120.02。
2: 120.02、ジャパンエア942。
0: エアチャイナ145ラジャー、リズムナビゲーションディレクトビーナス、ディスナーのメインテン11000。
3: オーナーゲーションディレクトビーナス、ディスナーのメインテン11000、チャンネル145。

0: エアサイナンバー45コンタクト東京レーダー120デシマル2。東
1: 京レーダー東京レーダー
0: 45。カンタムスカイ1998コンタクト東京。カンタムスカイ1998コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 102コンタムスカイ1998。
0: スターウォーカー04ラジャーフライヘディング085。

0: ターウォーカー804コンタクトレーダー120デスマウチュ
1: ー1202スターウォーカー804
0: ジェスター25ハーバートレスター
2: はい、これ、もう一度、レフトン、
0: ジェスター25。ジェスター25、レフトン、ディレクト、ピーク、2007、メインテン、6000。
2: レフトン、ディレクト、ピーク、and、say again, レフトン、ジェスター25。
0: ジェスター25、2007、メインテン、6000。
2: 6000、ジェスター25。

0: 2-5-8-5-0-2-2-3-0-NASA
1: です。オアレスコール2-5-0-2。
0: オシニア630、カーネストヘリング360、ディセンドのメインテン6000。
2: アハミン360、ディセンドメインテン6000、シークエンド630。
0: エクスプレスウィング606、ディセンドのメインテン11000、フライヘリング010、ベクターとティミス。
3: Fly heading 010, descend 11,000, expect radar vector for Timmy, express wind 606.
0: Corinne Air 713, fly heading 170, vector Timmy, descend to maintain 6,000.
4: Heading 170, descend to maintain 6,000, Corinne Air 713.
0: All Nippon 8502, descend to maintain 9,000.
1: Descend maintain 9,000, all Nippon 8502.
0: Jetspring 408, descend to maintain 11,000.
5: Maintain 11,000, Jetspring 408.
0: オシニア630、リデュース speed 中、中盤0の、コンタクトレーダー120デシマル中。
2: 120、210の、オシニア630。
0: オシニア630、120デシマル中。
2: 120、オシニア630。
6: From the approach negative 54 on descent flight level 240, request heading 075, due weather.
0: Russia New Guinea 54, fly heading 075, expect ILS Zulu, 134 right approach.
6: Fly heading 075, ILS Zulu, 34 right, Guinea 54.
0: Scooter 874, how about right turn?
3: Yeah, able right heading 060, 874.
0: Roger, fly heading 060, Scooter 874.
3: Heading 060, 874.
0: コリネア713、リデュースピード
4: 中、230ノース。リデュースピード、230ノース、コリアネア713。
0: コリネア713、ターンライトヘリング1970、コンタクトレーダー190デスマウ中。
4: ライトヘリング1970、コンテンレーダー120デスマウ中、コリアネア713、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。Express wing 606, descend to maintain 8000.
3: Descend maintain 8000, express wing 606.
0: New Guinea 54, descend to maintain flight level 150.
6: Descend maintain flight level 150, New Guinea 54.
0: Scooter 874, descend to maintain 12000, QNH 29994.
3: Descend and maintain 12000 CQNH29994 confirm Scooter 874.
0: Scooter 874 affirm.
3: Descend 12000 CQNH Scooter 874.
0: Onipon 8502 descend to maintain 6000.
1: Descend maintain 6000 Onipon 8502.
0: New Guinea 54, you are cleared via route of Tango arrival.
6: New Guinea 54, confirm clear for Rutas Tango arrival.
0: Affirm Rutas Tango arrival. Report when you can accept muster.
6: New Guinea 54, will advise. Thank you.

0: デスプリング426リクレールディレクトテミス Descend and maintain 11000
1: Descend and maintain 11000 Descend and maintain 11000 Descend and maintain 11000

0: ジャパン8160コンタクト成田タワー118035。
1: 118035、ジャパン8160。
0: APT 530、リクレールディレクトテニス、リセンダーメンテイン11000。日本カゴ226トキアプローチクレルバイアルータ35アライバルエクスペクト ILS エクスペクトナンバー34レフトエクスペクト ILS ナンバー34レフトアフォーヨーエクラスパフォーマ
2: ー今回226トキアルータ35アライバル
0: ニッポンカゴ226リクレールディレクトヴィーナス2000メのメインテインフライラボ150
2: ダイレクトヴィーナス2000150ニッポンカゴ226
0: ニッポンカゴ226キャンセルレストリクションオーバーヴィーナス
2: キャンセルレストリクションオーバーヴィーナスニッポンカゴ226
0: UPS 117, Liclero Director Peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
3: Peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, UPS 117.

0: ヤッピースリーマンスリーフォーディセンディングターンライトリング070ディセンドロメンテン6000
1: ライトヘディング070ディセン6000ヤッピースリーマンスリー

0: ソナラ247リジュモナビゲーションディレクトテミスクリアルファレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスクリアルディレクト34ライトアプローチソナラ247
0: ダイナシティ106ターンライトリング070
2: ライトリング070 9106

0: デスプリング452コレクション、デスプリング254クリアディレクト、ディクセン。
1: アレック・ディクセン、デスプリング254。
0: エアピース313、リジュモンナビゲーション、ディレクトセミス、ディセンドメンテイン533、クラファラス、ツールラム34、ライトアプロ。
2: ライトセミス、ディセンド533、クラファラス、ツールラム34、ライトアプロ、エアピース313。
0: Dynasty 106, descend and maintain Fargo 200.
2: Descend over 200, Dynasty 106.
0: Sonoras 247, contact Tower Miles Mark 35.
3: Contact Tower Miles Mark 35, Sonoras 247, stay.

0: リアリア705フライフリング170ベクター2テミス、ディセンドのメインテイン、9000。
1: Heading 170, descent 9000, Kune 705.
0: Yeah, pitch 582, clear direct, Big Sen, descend のメインテイン、11000.
2: That's a Big Sen, 11000, there, pitch 582.
0: Dynasty 106.Now resume on navigation, direct Temis, descend and maintain 5000, clear forest Zulu runway 34 right approach.
1: Temis, descend 5000, clear Zulu runway 34 right approach, 31 descent.

0: 这个就会空放克罗斯路布的制作回来怎么回事了，我阿扎巴公回来了。
1: 这个就
0: GP2510
1: のメインタイン 737 クロスウブラアッタービロファイル 150。

0: オレンジライナー118、リクレアディレクト P、リクサル9000-9000。
1: オレンジライナー118、ダイレクト P、リセント9000。
0: オレンジライナー234、リクレアディレクトテミス、リクサル9000-5000、9000-5000、テテミス、クリアダフォーアイレス、ズルー、ランウェイ34、ライトアップロー。
2: Take the miss, 5000, clear this runway 34, right, 1234.

0: 坐下必须台北的火力零三九九九这个先进的往台北之后你后面看看吧
1: オレンジライナー11H ターンライトヘディング240リデュースピード2190の
2: ライトヘディング240スピード190のオレンジライナー11H

0: オレンジライナー 118、ビジュモンナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン5000キルテミス、クリアド 4RS、ズルー、ナメス、リフォーライトアップ。
1: オーナレーション、ダイクル、テミス、テミス5000、クリアド 4RS、ズルー、ナメス、リフォーライトアプローチ、オレンジライナー 118。
0: AP360, リジュームノーマルスピード、コンタクト成田タワー、118、デシマル、3ファイン。
2: リズムのマスピース、ワンワイン、スリーパー、エピスリーズ、フォ
0: ー。オレンジライナー、512、ディスタのメインテン、6000。
3: 6000、オレンジライナー、512。

0: オレンジライナー514、リジューモンナビゲーション、ディレクトセミ、リスナーのメンテナンス5000、メンテナンス5000、スティールセミ、クリアド 4LF、ブルー、ランウェイ、スティールフォー、ライナーフォー。
1: ディレクトセミ、ステーション5000、5000でセミ、クラファーレス、ズール、ラムエス、リポー、ライトアップ、ストレンジライナー、514。
0: APH584、リクレア、ディレクト、ビクセン、

0: レンジライナー514コンタクト成田タワー11デシマル35
1: 成田タワー11デシマル35オレンジライナー514
0: APH 584リクレアジュレクトンピークリスタの910900
2: Just confirm, direct to peak 900,000.
0: Speech 584, affirm, direct to peak, descend to 900,000.
2: Direct to peak 900,000, speech 584.

0: レスリング SPCX 50番ナビゲーションディベクトテミス。メインテン5000アンティルテミス。クリアドフォーワイレスブルーラム SP4 ライトアップ。
1: オーナビションディレクトテミス。メインテン5000アンティルテミス。クリアドフォーワイレスズールランウェイ34。クリアドフォーワイレスズールランウェイ34ライトアップ。レスリング836。

0: モーステーション東京アプローチ成田ニューケネイチ2ダイナー97ニューケネイチ2ダイナー97オリジナル528ディスタンドメインテンスライドウルマン50オリジナル526ディスタンドメインテンスライドウルマン50
1: 10バーボー150ディスタンドメインテンスライドウルマン50

0: SNA38 キャンプロイズランウェイ34ライトクリアルワイヤースワンプタンゴアライバーを
1: ランウェイ34ライトクリアルタンゴアライバーを全然やって
2: 東京プロジェクトレンジャーの報道ドローリビングサイドボール265ディフェンディング240インコメントエベック
0: オレンジライナー40ドロー東京プロ65アイエラスランウェイ34レフトアプローチクリアルワイヤー

0: Distrikt 3 då, Rigredo Directo Vixen. Listan med en Vanvantasa, Cancer Orsta Distrikten.
1: Rigredo Directo Vixen, listan med en Vanvantasa, Cancer Orsta Distrikten.
0: Orangeina 400, Rigredo Directo Temis. Listan med en Vanvantasa. Orangeina 400.
2: Directo Temis, listan med en Vanvantasa, Orangeina 400.
0: オレンジライナー400コレクション、リクリアディレクトジーナー、リストロメンテン1-3-0。オレンジライナー4。
2: ダイレクトジーナー1-3-0、オレンジライナー400。
0: Thank you。オレンジライナー526、コンタクト成田タワー
3: 1-18-35。
2: オレンジライナー400、コンファーム、ディレクトジーナー1-3-0。
0: オレンジライナー400、アファーム。
2: オレンジライナー。
4: 東京レーダー AIP366 リーディング247 descend Bravo 240 we have Romeo
0: AIP356 東京アプローチ expect IRS runway 34 left approach clear via Rutas Tango arrival
4: expect IRS runway 34 left approach clear via Rutas Tango arrival AIP366

0: 在不到九点进来南方，现在老弟请在吃饱吗？这边报今天地方还有交警没有？
1: インジェルナ120、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリードバイアスワンプ、タンゴアライバーを。
0: ランウェイ34ライト、クリードバイアスワンプ、タンゴアライバー、ランウェイ7120。
1: インジェルナ528、リクリアド、ディレクト、テミス、ディストロメンテン、9000。
2: ディレクト、テミス、ディストロ9000、オリジナル、マイチュエイ。
0: アプローチオレンジライナー7800、海上29フリーキー、天下で進行ゼロビーチ5秒。
1: オレンジライナー7800、東京アプローチ、エクセクト ILS ランウェイ34、レフトアプローチ、クリールバイヤー、ルータス、サンゴアライバル。
0: ILS 34、レフト、ルータス、サンゴアライバル、オレンジライナー7800。
1: オレンジライナー7800、リクリアド、ディレクト、ヴィーナス、リストラメンテンファイルを150。
0: ディレクト、ヴィーナス、バイトル150、オレンジライナー7800。

0: これぐらいな、7800リピアドディレクトジーナ、ディストロメンテ6000。
1: ディレクトジーナ6000、オレンジライナー7800。
2: 東京都市、この通行台から7800、
0: ソラス249、東京アプローチ、エクスペクトアイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。クリアバイアスワンプ、タンゴアライバル、QNH2997。オレンジライナー120、リストラメンテン9000。
1: リストラメンテン9000、オレンジライナー120。

0: 東京アプローチオレンジライナー238ブライトル230インフォメーションシエラリクエストレフェリング045ビューウェザ
1: ーオレンジライナー238東京アプローチランウェイ34ライトフライヒリング045メンテンファイルボー230
0: ランウェイ34ライトヘリング045メンテンファイルボー230オレンジライナー238東京リンライナー336リクエストヘリング030デジグラム
1: オレンジライナー336フライヘリング030
0: ヘリング030オレンジライナー336
1: オレンジライナー120フライヘリング 19

0: 欢迎进来到 1-2-0 Time Line Heading 2-3-0 Ladies Speed 2-1-9-0 No
1: Right 2-3-0 Ladies Speed 1-9-0 No Orange Liner 1-2-0
0: Orange Liner 2-3-8 Time Left Heading 0-2-0
1: Left Heading 0-2-0 Orange Liner 2-3
0: Orange Liner 5-2-8 Contact 成田 Tower 1-8 Decimal-2
2: Tower 1-8-2 Orange Liner 5-2-8 Good night
0: Good night Orange Liner 7-8-0-0 Ladies Speed 2-1-7-0 No
3: 170のトレンチライナー7800
0: トレンチライナー336ディーサルメンテン7000
1: 7000オリンライナー336
0: キーウェイ249ディーサルメンテン6000ポジションソノラス249ディーサルメンテン6000
3: ディーサルメンテン6000ソノラス249
0: オリンライナー238ディーサルメンテン6000
1: ディーサル6000オリンライナー238
0: オレンジライナー120リスラクリションリディースピート170の
1: リディースピート170オレンジライナー120
0: オレンジライナー336ターンレストヘリング020リディースピート210の
1: ヘリング020リディースピート210のトレインライナー336

0: Orange line 120, Mike heading 250.
1: Mike heading 250, Orange line 120.
0: Orange line 7800, contact resume normal speed, contact Narita Tower 118.02.
1: Normal speed 112, Orange line 7800.
0: オレンジライナー120、リジュームナビゲーション、ディレクト、ジーナ、クロス、ジーナ、アット、フォーターザン、クリアフォー、アイエルス、ランウェイ、スリーフォー、レッツアプローチ。
1: ディレクト、ジーナ、フォーターザン、クリアフォー、アイエルス、ランウェイ、スリーフォー、レッツアプローチ、オレンジライナー120。
2: 東京、この、スーフォーナイナー、ファーム、キャンセル、アイクティビティ。
0: サロナス、スーフォーナイナー、ファーム、キャンセル、オールリストリクション。
2: キャンセル、オールリストリクション、この、スーフォーナイナー。

0: オレンジライナー336ディスペンナーメインテン、オレンジライナー336レジムナビゲーションディレクタージーナ、ディスペンナーメインテン4ラーザン、メインテン4ラーザン、アンテルジーナ、クリードフォーアイレス、ダムメ34レッドアプローチ。
1: オレンジライナー336ダイレクジーナーメインテン4ラーザン、アンテルジーナ、クリードフォーアイレス、ダムメ34レッドアプローチ。
0: オレンジライナー238ディリュースピーチ220ノーズ。
1: Yes,
0: in the 220, Sonoras 249, fly heading 190, vector to Gina.
1: Heading 190, Sonoras 249.
0: Orange Rainer 238, descend maintain 4000.
1: Descend 4000, Orange Rainer 238.

0: オレンジライナー120ナオ9マイル final。
1: あ、それオレンジライナー120コンタクトナリタワー118です。マーティー。
0: 118とオレンジライナー120グナイ。
1: グナイ。Sonus 249er, reduce speed to 200 knots or less.
2: Reduce speed to 200 or less, Sonus 249er.
1: Orange Liner 336, resume normal speed and contact Narita Tower 118.2.
0: In normal speed, contact Tower 118.2, Orange Liner 336.
1: Orange Liner 238, turn left heading 310.
0: Left heading 310, Orange Liner 338.

0: 東京アプローチ Air Beach 5970 フライトエレベル150インフォメーションシエラ
1: Air Beach 5970東京アプローチランウェイ34 Left クリアバンヤスワンプエコーアライバーメインテングラルボー150
0: ランウェイ34 Left クリアバンヤスワンプエコーアライバルメインテングラルエレベル150 Air Beach 5970
1: パノラス249、レジュームナビゲーションディレクトジーナ、メインテイン4ラーザンアンテオジーナ、スピード4、アイレスナンバー34、レフトアプローチ。
2: プロジェクトジーナ、メインテイン4ラーザンアンテオジーナ、スピード4、アイレス34、レフトアプローチ。

0: 東京アプローチ AirBeach5970 confirm direct peaks
1: AirBeach5970 affirm
0: 東京アプローチ AirBeach5970
1: AirBeach5970
0: コアライバル
1: AirBeach5970 sorry now fly heading 1970 vector to Zena
0: Thank you, heading 1970, AirBeach 5970

0: ABC ファイブナインナゼロ、コンタクトインタワー118デスモール
1: 2。ナイトタワー112、ABC ファイブナインナゼロ、オーグナイト。
0: お疲れ様です。

日本からお客様のアプローチランウェイ34ライト、エクササイズズールランウェイ34ライトアプローチウェイドバイヤールーターさんがあれば。

0: 日本側5672スライヘリング360フォーベクターズテニスメインテン11000
1: スライヘリング360メインテン11000日本カゴ670
0: Good morning, Thai 640 to Cap Road, runway 34 right, read by Air Route at San Marino.
2: Before I Route at San Marino, I will try to
0: Thai 640, information Bravo, QNH 2996, expect Thai is Zulu, runway 34 right.
2: 2996,
0: Zulu, 34 right. Cassie 006, fly heading 030 for Vector 2G, maintain 11000.
3: Heading 232 and maintaining 11000 at 8206.
0: RMX 058, descend and maintain 6000.
4: Down to 6000, RMX 058. We descend now, RMX 058.
0: Affirm, begin descent.
4: Okay, descending now, 6000, RMX 058.
0: 日本側は670ターンレスティング3300
1: ターンレスティング300日本株を
0: 対640リクリアディレクトビーナス1アルメインテイン5150
2: ディレクトビーナス1アルメインテイン5150
0: 日本側は672ディスアルメインテイン6000
1: ディスアルメインテイン6000日本株を
0: Cafe 006, descend and maintain 6000.
3: Descend and maintain 6000, Cafe 006.

0: ジェタリア先輩、ジェタリア先輩、ゼロツーゼロ。
1: ゼロツーゼロ、ジャパニア、プルファイブツ
0: ー。ライシックス、ジェタリア先輩、ゼロツーゼロ。
2: あ、ジェリー、ツーセーゲン。
0: タイシックス、レフェリング、ゼロツーゼロ。
2: レフェリング、ゼロツーゼロ、タイシックス、ゼロ。

0: ジャパニア75グレード4アイレスツールランウェイ34ライトアップ。
1: ジャパニア752クリアアイレスツールランウェイ34ライトアップ。
0: ジャパニア752リデュースピート190のスマレ。
1: リデュース190レス、ジャパニア752。

0: 東京アプローチ、日本 H5-1A2 インクラドボー 3-2-3 ディステンジインクラドボー 2-4-0-5 パパンインフォメーションしたりリクエストランジグラウンドで 3-4 です。 UQ パフォーマンス
1: Waypoint 5-1-8 東京アプローチラジオ Expect ILS ロンウェイ 3-4 レッツアプローチクリアバイアルータスチャンゴアライバー。
0: Thank you. I read on the default left approach. Clear via Rudas Tango Arrival or Nippon
1: H518. EFT 620, this is the maintenance, 6000.
2: This is 6000, EFT 620.

0: キャッセ524QNH2996 コンタクト成田タワー118デシマル35
1: QNH2996QNH1835 キャッセ524セナ
0: セナジャパネア
2: 724QNH2996 JapanAir724QNH2996
0: それで695東京アプローチランウェイ34ライト。それで695リポートアルティチュード。それで695制限あパッシングファイルボ265 now。
1: リファイブ695。
0: レジャー。それで695リクリアドディレクトテミスディスタルメンテン6000。
1: Direct 70 to 76,000 feet to 9,000 feet.

0: 東京アプローチ日本 H30 リーディング280ディセンス240バイバーマスインフォメーションエコ
1: オ日本 H30 東京アプローチランウェイ34ライトビッグリアルディレクトタイラー
0: ランウェイ34ライトダイレクトタイラーオ日本 H30

0: ポリポン S30 リクエストヘディング060ディズルザ
1: ポリポン S30 ロジャーフライヘディング060ベクター2テミスメインテインフライトル160
0: ヘディング060メインテインフライトル160ポリポン S30
1: シンガポール638リクリエイトベクトルピークスディサルメインテインフライトル150
0: ディセンスパイレベル150ザレイトピークスシンガポール638

0: ポニポン H30 クリアウェザーリクエストダイレクトテミス。
1: ポニポン H30 ラジャー、リジェモンナビゲーションディレクトテミス、ディスタルナインテン6000。
0: ダイレクトテミス、ディセンス6000、ポニポン H30。
2: So good, good morning, Siphon. C63 Heavy, approaching level 240 with information echo. Your landing performance is 9134 left.
1: Siphon 363, Tokyo approach, Raja. Expect ILS runway 34 left approach. Cleared by Lutas Tango arrival. Maintain flight level 240.
2: Maintain.Level 240, Lutas Tango level, ILS 34 left.

0: ベトジェット822コンタクト東京レーダー120.2
1: Calling with ベトジェット120.2
0: ベトジェット822アサン120.2
1: 120.2ベトジェット goodbye
0: Great

0: All stations, Tokyo approach, Narita, New QNH-29997, QNH-29997. VetoJet 93, 2 turn left heading 020.
1: Landing 020 with the final 22.
0: Hi, VetoJet S30, retrieve vector Tyler.
2: We get an extra time left, and then air pressure here.
0: タイベトジェット130、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、グレ
0: ー。レイ。75062、リクレアディレクトピーク、ディスタンドメインテン6000。
3: プリクリーズディレクトピーク、エンコンフォームディスタンド6000、セブファイゼフィクセス。
4: And approach Cebu 5062, confirm clear direct to peak and clear descent at 6000.
0: Cebu 5062, affirm direct to peak, descent 6000.
4: Copy, direct to peak, descent 6000, Cebu 5062.

0: ベトナム316東京アプローチ、モーニング、インフォメーションフォークスロー、QNH27797、エクセクターレス、ブルー、ランウェイ34、ラインアプローチ、クレバイア、ルータス、タンゴアライバー、メインテン、フライトレベル240。
1: Start the descent 240 and September expect Rusta Echo arrival.
0: Negative Vietnam 306, 316, expect Iris Zulu Ram SB4 light approach, cleared by Rutas Tango arrival.
1: Roger, Rusta Tango arrival, Vietnam 10-6.
0: Vietnam 316, Ram SB4 light.
1: SB4 light, Vietnam 316.
0: 7-5-0-6-2 contact Narita Tower, 1-9-0-3-5
2: 118-0-3-5, grade 7-5-0-6-6
0: All Nippon H4-9-0, fly heading 1-9-0, vector 2, Gina, descend 9-10-9-1000
3: Fly heading 1-9-0, descend 9-1000, All Nippon H4-9-0
0: Veteran 306, required direct to peak, descend 9-10-6000
4: Direct to peak, descend 10-6000, Vietnam 3-0-6

0: Vietnam 316, Disarm 85,000, maintain 5,000 until Tennis, clear the forest, Zulu, runway 34, right approach.
1: Disarm maintain 5,000 and maintain 5,000, 10 minutes, clear for our Zulu, runway 34, right approach, Vietnam 316.
0: Bohemia 606, reduce speed to 250 knots to Ares.
1: 250 knots to Ares, Bohemia 606.
2: Tokyo approach, morning on Nippon, ATH2, leaving 319, descend 240 by Mama 3, Foxtrot.
0: Morning on Nippon, ATH2, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Rutas Tango arrival.
2: Runway 34 right, Rutas Tango arrival, morning Nippon, ATH2.
0: On Nippon, 84970, contact Narita Tower, 118, dismount to...
3: 成田タワー1182、オールニッポン84970。
0: オールニッポン882、ウィークヤードディレクトタイラー、ディスナーメインテンファルボ150。
2: ダイレクトタイラー、ディスナーメインテンファルボ150、オールニッポン82。

0: コンステランツーファイウィークシェアドディレクトピークス実践 7.8 ポジションディスナーメインテン11000
1: ディレクトゥーピークス実践11000ポジション25
0: アパン

0: 日本カーゴ049、ウィルスピード2、220ノース。
1: ウィルスピード220ノース、日本カーゴ049。
0: オーニッポン804、ウィルスピード2、220ノース。
1: 207、オーニッポン。
0: ジャパニア6720、リクエアドディレクト、ピーク。
1: ディレクト、ピーク、ジャパニア6720。

0: ジャパンニア6720ビデオスピードという230の。
1: ジャパンニア6720。
0: 日本カーゴ049ナディスナーメインテイン9ナーターザー。
2: ディスナーメインテイン9ナーターザー、日本カーゴ049。

0: Tokyo first, Todor 2378 direct Greece, descending flight level 150, passing flight level 160, within formation hotel.
1: Morning, Todor 237, Tokyo approach, runway 34 right, will be a stunt tango arrival, main cancel level 150.
0: Maintain flight level 150, runway 34 right, to stunt tango arrival, Todor 237.
1: 日本航空049ラー、コンタクト成田タワー、ロンドン H です、モーチュー。
2: バイバイ、日本航空049。
3: Tokyo approach FedEx 87 heavy above 190 descending across Lesbo at 150.
1: Morning FedEx 87 Tokyo approach information hotel is current Narita Kyonai 27 liner 7 next flight is Zulu runway 34 right approach.
3: Okay, island Zulu 34 right approach. We have information
1: hotel FedEx 87 thank you for the support Tango arrival. Descend to reach level 1505 Lesbo.
3: Okay, descend here the Supak Tango and
1: オレンジライナー230、レイサラマインテン11
2: ター
1: ザ
2: ン。11ターザン、じゃあ230。
1: マリンダイ72、リクエルベストビーナース。
4: ゲッタイパリト82。
1: マリンダイ72、リクエルベストビーナース。
4: コピー、リクエルダイレクトビーナース、マリト872。
1: Discussion question on descent via start to 9000. Todor 237, we could rest to Vixen, Lisa maintain 11000. Unit 2997.
0: Direct Vixen, descending 11000 against 2997, Todor 237.
1: All Nippon H448, Isara maintain 5000, maintain 210 knots or greater.
5: Descend 5000, 210 knots or greater, Nippon H448. Descend
1: 72, request direct to peak.
4: Request direct to peak, confirm, Palito
1: 872. Marine 72, affirm.
4: Copy direct peak, Palito 872.
1: オレンジライナー230、タウンバスリン020、リスラメインテン8000。
2: レッスン020、チェン8000、ジャスティス
1: リー。ケシファイト、タウンライトリン1900。
6: ライトリン1900、ジャスティスリー。

0: オレンジライナー230、ビデオスティ221ゼロ。
1: はい、221ゼロ、それじゃあ、スティ0。
0: 中継します。ビデオスピーチ1ライナー上のスネイリスラメインテイン5スターゾーン。
2: スピード1ライナー0ゼロナッセン、リスラメインテイン5スターゾーンピークティッシュ5スターゾーン。
0: マリンレイ72リスラメインテイン6スターゾーン。
3: リスラメインテイン6000マリンレイ72
0: ソナロス237リスラメインテイン6スターゾーン。
1: リスラメインテイン6000ソナロス237
0: オレンジライナー中継リスラビデオスピーチ1ライナー上の
1: Racing 1-0-2-3-0
0: Turkish 5-0, turn right heading 2-3-0
2: Right heading 2-3-0, Turkish 5-0

0: ベリアゼロツーエイト、イスラマインテイ、ワンバンダーザン、キューナイツーナイナーナイナーセブン。
1: セブンナー、ワンワンサウザン、キューナイ。